0: itti gaggeessinee ture. Akka biyyaatti garuu yeruma jalqabaatitti taatee taa'aa jirudha jechuudha. Yeroo biraa gaafa feestivaalaan wal dorgommii taateewwan garaa garaatiin dirree gubbaatti kan taasifamu bifa agarsiisaatiin garuu bifa kaarnivaalaatiin sadarkaa kanatti na hojjetamu yeroo jalqabaatii fi magaalaa keessatti.
1: Kaarnivaala fardeenii kanaanii maal himuu barbaaddeeti? Kan qopheessitee kaayyoon sammuu maaloodha?
0: Kaayyoowwan gurguddaa sadii of keessatti qabateetu kan hojiitti galame jechuudha. Tokkoffaan akkuma isin jedhe iddoo fi kabaja farda keenya kennuu qabnu kennuu fi dhaloonni hundi maalummaa fardaa beekee fardi baadiyyaa keessa qofa osoo hin taane magaalattis illee kabajaaf ulfina argateetu sadarkaa sanitti uummanni hundi keessa isaatti akka yaadatu taasisuudha. Gama biraatiin immoo magaalaadha madaqsuu kanatu jira jechuudha gara baadiyyaatti wantoota aadaa fardaan wal qabatan kana. Haa ta'uti immoo nuti immoo saayinsii artii kana deeggaramnee gara kaarnivaalaatti guddisnee too akkuma ayyaanota gurguddoo Irreechaa, Goobee fi Shinooyyee taatee guddaa ta'ee waggaa waggaadhaan magaalota gurguddoo qabnu keessatti kumaatamaan miliyoonaan fardoonni kun walitti qabamanii sadarkaa sanitti ayyaana kana kabajuudhaan madda hawwata turizimii tokko ta'ee hambaa ta'eetoo galmaa'eetoo sadarkaa sanitti fayyadamummaa kana fiduu danda'uudha kaayyoon keenya inni lammataa jechuudha. Kaayyoon faanii sadaffaan egaa akkuma beekamu uummanni tuulamaa walakkaa kana jiru kun sirnoota darban keessatti aadaa fi eenyummaansaa, duudhaansaa, seenaansaa magaalaadhaa baqatee cabee ture. Kana wantoonni iddootti akka deebi'u taasisan keessaa immoo aadaa fi duudhaa keenya irratti ciccinee hojjechuudha. Kanaaf kaarnivaalli fardaa kun kabajamuunsaa wantoota kaleessa magaalaadhaa baqatan tanii bahan aadaa fi eenyummaa keenya kaleessa cabeessan iddoo isaatti deebisuudhaaf carraa guddaa uuma jechuudha.
1: Sagantaa kaarnivaalaa kanarratti fardeen daandiirra yeroo deeman argeeraa walitti kurfaa'anii yeroo agarsiisan faaya garaa garaan miidhaganii maal faadha agarsiisotti jiran?
0: Tokkoffaa miidhagina isaanii fardis abbaan fardaas. Uffata aadaatiin faayamee kuulamee sadarkaa uummanni Oromoo jiruuf jireenya isaatti gaggeessatu aadaa isaatti tiksatu mul'isuu danda'uun faayamaniitti kan dhiyaatanii. Gama biraatiin immoo abbaan fardaa hundi alaabaa federaalaa, alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas alaabaa abbaa gadaa alaabaawwan ergaa garaagaraa qaban qabataniiti kan yaa'an jechuudha. Kana keessatti egaa maali fardi yeroo waraanaa qofaa miti kan duulu amma nagaaf duuluu qaba. Faanni fardaa nagaaf bahee nagaa lallabee ta'ee ture. Taateen kuni agarsiisa daandii kanarrattis egaa iddoo ka'umsaa fi iddoo ga'umsaa qaba ture. Olmoos kiloomeetira 7-8 magaalaa keessatti deemaa turanii jiru. Kana keessatti egaa magaalli keenya maal fakkaatti, misoomni magaalaa keessa jiru maali waan jedhu kanas aadaa fi duudhaa kana fayyadamuudhaan agarsiisa daandii kanarratti wantoota qabnullee addunyaa kaanitti agarsiisachuuf carraa guddaa uumee ture jechuudha. Deemsa kana keessatti immoo maarshi baandiin illee miidhagina sagantaa kanaa ta'eetoo ture. Bakka ga'umsaa sanitti cheetti abbootii fardaatiif, waldaalee fardaatiif beekamtiin kennameefii jira jechuudha.
1: Odeessa keenya aanuun artist Dirribee Gadaa kilaashii hidhattee geeraruun beekamtii horatte. Sababuma geerarsa kanaan biyyaas baqatte. Yeroo diddaa barattootaa bara 1990 keessa hawaasa kakaasuu sirba eegalte. Biyyaa baatee waggaa 13 booda biyyatti deebitee hidhamtees turte. Amma haala keessa jirtuu fi bu'aa bayii dabarsite waayilli koo Abrahaam Birruu Ameerikaa irraa bilbilaan haasofsiiseera.
2: Kaaba Oromiyaa godina Salaalee aanaa kuyyuu ganda daruudhaan isaatitti nalaadhee guddadhe.
3: Muuziqaa akkamiin eegalte?
2: Naannoo 1997 fi 1998 barattuu elementariin ture. Naannoo keenyatti immoo sochii barattootaa cimaatu ture magaalaa Gabra Gurraachaa naannootti keessumaa. Haala yeroo san tureen sochiin turee fi dhiibbaan barattoota barsiisota qote bulaa fi walumaa gala uummata Oromoota irra ture ulfaataa waan ta'eef umurii sanitti hireena ni qabu yoo jiraate gama aartitii waa dubbachuu waan ta'eef sababa saniinan gara aartititti dabalame.
3: Mana barnoota kamitti barachaa turte gaafa san?
2: 97 barattuu kutaa 7 ture magaalaa Gabra Gurraachaa keessatti barachaa ture. Baadiyyaatti dhaladdee baadiyyaatti waan hin guddaddeef naannoo itti guddanneettiin sirbina waan ta'eef gaafan garuu aartistii ta'ee gara istiidiyoo deemu yaadu shaakalli nani godheen jiru hawsoon ani itti makameen jiru murannumaa fi dhiibbaa jirutu gara sana fide malee shaakalli nani aartii irratti godheen jiru.
3: Albamni kee jalqabaa jechuun sirboota hedduu kaasettii tokkoon hojjette. Sirboota meeqa qabu? Qabiyyeen isaanii maal ture?
2: Sirboota 10 of keessaa qaba. Qabiyyeen isaa sirboota aadaa geerarsaa akkasumas sirboota jaalala.

0: magaalaatii waan akkasii of keessaa qaba. Qeema keenya irratti bakkuma jirru irratti mirga jiraachuu gaafanne gaafii kanaan nuti xumyoo osoo hin taane ofii maaliif kana gaafattan jechuun ofii nu tuquu akka ta'etti waan natti dhagamee fi aan ofii siin tuquu ati tuttuqxee toonan kaasin malee waan jedhu haala sana ibsuu barbaade tanani.
1: Gabaabsitee nu geeraruu dandeessaa sagantaa kanaaf.
0: Durbeen geerrartuu laata. Yihoon geerrare maalta geerraraana dhakooti aadakoo qofaa miti aadaa saba kooti aguma kanan jedha.
1: Geerarsa kee mat duree amma erte kanaan Oromoo illee kanaan si beeka. Yaadi ummataa maal ture hojii kanaan wal qabsiise?
0: Yeroon arga gammachuu gaarii qabu namoonni gararri dirribee gadaa dirranna arganii guyyaa hirreessaa fa'a qophii adda addaa irratti baandis loon booranaa wajjin hoogganu jedhu. Uummanni yeroo ani geerraruudhaaf waltajjii irratti ba'e hedduu himummaan dhugaa buusanii kan bo'an akka gaariitti na jaallata uummanni gaafanani waltajjii irratti ba'e.
1: Hojii kee kanaan wal qabatee qormaan hedduun akkasi mudatedha kan dhageenye maaliif aartiin Oromoo bara ati sirbitu sanatti ija siyaasaan laalamaa keessumaa hojiiwwan akkasii uummata kakaasan baay'ee dhiibbaa jabaa hordofsiisaa waan artistooti hedduun keessa dabran baay'ee yaadachuun ni danda'ama. Maaltu si mudate?
0: Akkuma kaasettan sun magaalaa irra oolan hordoffii xixiqqaatu na godhamu ture garuu gaafa kiliippitti jijjiirame viidiyoon isaa magaalaa irra ooluu dhageetti gaarii waan argateef ka duraa caalaa hordoffiin jabaachatii dhufe yeroo sanaan barattuu haayiskuulitiin ture. Hidhamuun biyya irraa ba'uun maatii kiyyaan adda ba'uun rakkoon irra ga'irraan rakkoo fayyaatiif saaxilamuun sana booda irraa ka'eeti dhufe.
1: Mee tokko tokkoon nu yaadachiisi.
0: Maatirkii guyyaa duraa qorameetiin guyyaa lammaffaa otoo hin qoramne adda kutee yeroo sana yeroo jalqabaatti fi anani hidhame magaalaa Finfinnee keessatti Maayikal Aawwitti hin geeffamne. Rukuttaa fi haala isaan nama godhan hundarra kan umurii guutuu sammuu namaa keessaa hin banne arrabni isaan nama arrabsan wanti jara nama koota achitti hidhaman hundarratti raawwatamu waluma fakkaatadha. Hanuma namoota kaan irratti raawwatame tunarra raawwatame achiis ba'ee garan Harar kanaa jiraachuuf gara sanis deemee iddoo garaagaraa godina Oromiyaa keessa jalaa asiifatti deematuma kaasetti lammaffaa hojjechuu ture kaasetti lammataa sana. Sirba 12 kan of keessaa qabu hojjatee xumure hojii gurgurachuuf agarsiisuu jalqabu akka duraa caalaa hordofiin ajjabaate hanga karaa irratti dhufe hundi qaama seeraa ofii.

0: barumsachumatin tumure egan tumure baaye inture akkuma baqata kaani UN dan bijina kennametini gara America dufe hangin Kenya turetti garu akkuma baqata kaani chuda jireenyi gammachuuti sinjira jireenyi gaddaati sinjira barataawo taatummo ahnuma haanitti rajireenyi ulfaachuu danda waan musanke sandarbe amma Washington siaro jirada jireenyi maaka baqataan biraa jireenyi dhuunfaa ofii jiraatuun jiraachaa jira bultiinan qaba ilma tokkichaan hin qaba akkas jireen kiyya.
1: Biyyatti deebitee beektaa ergasii amma erga biyyarraa baate waggaa meeqa ta'a walumatti?
0: Waggaa 13 ergaan biyyarraa ba'ee biyyatti 2024 akka ta'u obboleessi waan boqoteef biyya deemetiin hin ture. Akkuma gaafa wayyaanee hariyaamusanitti naari'uudhaaf qophaa'anii taa'anii na eeganii nan naqee nan hidhame daa'imni kiyya kana mata tokkollee anuma wajjiniin hidhaa seenee bo'o obboleessa kiyyaa ooleen guyyaa gaafa duraa sana akkuma ta'een manuma maatiitiin hin bulee guyyaatti aanu mana hidhaatiin hin bulee dirqamee osoo maatii kiyya'uu fuula isaanii addaan argine gara Finfinneetti ol deebi'e.
2: Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Aangoon bulchiinsa yeroo Tigraay humnaan fudhatamaa jira jedhan leetanaat jeneraal Taaddasa Waradan mana maree Tigraay kibxata hojiitti deebi'een kan filaman Dr. Dabra Tsiyoon Gabra Mikaa'eliin walga'iin durfamuu taa'uu jalqabuu isaatiin jeneraalichi aangoon bulchiinsa yeroo humnaan qabamaa jiraachuu himaniiru. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa investara beekamtuu Barakata Warquu jedhamtu yakkamalaan maltummaa jabaan shakkee barbaadaa akka jiru beeksise miidiyaaleen mootummaatti hidhata qaban biyyaa fi uummatarraa miidhaa guddaa geessisuun shakkamuu himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araachi Ameerikaa yeroo maraa wayita furmaan dippiloomaasii banaa ta'ee jirutti of jaja agarsiisa waraanaa filannoo biraa gootii jechuun qeeqaniiru odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa keenya xumuraan tibba kana biyyoota Afrikaa hedduu keessatti abbaa ta'uu mirkaneessuuf qorannoo DNA gaggeessuun saffisaan babal'achaa jira. Keeniyaatti ogeessi teeknoolojii qorannoo qaccete Dr. Peter Ngumba qorannoo gaggeessiin ijoolleen lama isarraa akka hin dhalanne mirkaneeffate. Galaana Balaay dhimma kanarratti gabaasa qindeesseera.
3: Akka miidiyaaleen biyyoota Afrikaa gabaasanitti Keeniyaa, Ugaandaa, Gaanaa, Naayijeeriyaa fi Malaawii fa'aa keessatti abbootiin ijoolleen guddisaa jiran dhugumatti isaanirraa dhalachuu isaanii mirkaneessuuf qorannoo DNA gochaa jiru. Kuni gaaffii guddaa tokko kaasaa jira. Qorannoon akkasii hawaasa fayyadamoo hawaasa keessatti rakkoo walxaxaa uuma. Nama ogummaansaa hakiima ta'ee fi Keeniyaatti qorannoowwan DNA 300 ol ta'an namootaaf raawwatedha. Ofis ijoolleen isaa lamaan isarraa dhalachuu fi dhiisuu adda baasuuf qorannoo gaggeessee Dr. Peter Ngombaa jedhama. Gaa'ela dhaabuu baatus ijoollee lama haadholii adda addaarraa qaba. Waggaa darbe qorannoo ofirratti raawwateen ijoolleen isaa lamaanuu isarraa akka hin dhalanne mirkaneeffate. Adeemsa kana nutti muudura Keeniyaa keessatti rogeessa abbootiin qorannoo DNA akka godhan jajjabeessu ta'uun beekama. Maaliif qorannoo kana akka godhan abbootii akka jajjabeessu jaalatuu fi lakkoofsa abbootii qorannoo kanaaf gara bakka inni tajaajiluu dhufanii hima.
4: First of all, myself, I'm a medical biology technologist.
5: Jalqaba irratti ani mataan koo ogeessa medical biology technologistiidha. Kanaaf qorannoowwan medikaal irratti hojjedha. Qorannooleen hojjedhu keessaa tokko DNA yookaan qorannoo qacceeti. Sababni jalqabaa kanadha. Inni biraan bu'aa qorannoo isaanii argachuu booda miira nagaa argachuu dhiirotni agarsiisanidha. Bu'aa isaanii erga itti kenname booda itti quufinsa qabaatanis qabaachuu baatanis anaaf inni guddaan dhufu isaaniiti. Achi ammoo dhugaa jiru baruu. Erga dhugaa jiru baranii booda wanti guddaan daandii fuulduratti irra deeman beeku. Torbanitti jennee yoo ilaalle torbaniin dhiironni hanga 20 ta'an ni dhufu. DNA'n waa'ee shakkuu miti. Waa'ee mirkaneeffachuudha.
3: Peter maaliif ofii qorannoo DNA kana ofirratti gochuuf akka murteessee fi waan qorannoo isaa hordofee wanta itti dhaga'amee fi tarkaanfii itti aansee fudhate BBC Focus on Africaatti himeera.
4: I'm doing other people's DNA.
5: Wanti yaade DNA namoota kaaniin qorachaa oola. Yeroo sana anis ijoolleen qaba. Ergan kan namaanan hojjedha ta'e maaliif kan koosin hojjedhuun jedhe achi dhugaa jiruun baran jedhe. Ani gaa'ela ni ijaarre garuummoo ijoollee lama qaba. Mucaa dhiiraa fi dubaraa kan waggaa 5 fi waggaa.

0: galama hojii namoota biraa kana gidduutti maaliif kan koon hojjedhu jedhe dhugaa jiru baruuf yeroonatti fudhateera ebila bara 2025 qorannoo DNA hojjechuu eegale kan koo onkoloojisa keessan hojjedhe dubartoota lamarraan qaba kan jalqabaa wayitan kolleejjii xumuruutiin godhadhe kan lammataa ammoo Nairobii ergan dhufee Kiambuutti. Bu'aan qorannichaa yoo abbaa sadhiigaa taate kan jedhu fakkeenyaaf Piiter Gaambaarraa saamunni fudhatamee fi mucaa biraarraa fudhatame harka 99.9 kan mucaa wajji wal fakkaatu jedha. Kanaaf ragaan sun yoo wal fakkaataa ta'e ati inkiluudidiidha jedhee kaa'a. Yoo wal fakkaachuu baate ammoo ekskiluudid jedhee kaa'a. Bu'aa qorannoo koo kan hin fudhadhe guyyaa roobii yookaan jimaata gara sa'aa ja'aati. Ani ekskiluudidii ta'uu koo hima. Baay'ee naare. Yeroodhaaf nan aare. Wanti guddaan jiru tokko ammoo haadhaa fi si gidduu hariiroo jirudha. Yoo hariiroon kee badaa ta'e mucaanis kan kee akka hin taane bartee daftee boqonnaa xiqqoo wayii argatta. Bu'aa qorannoo nan ergeef ergasii itti dubbanne. Yeroo inni biraan itti dubbachuu danda'u karaa abukaatoo kooti.
1: Piiter mucaa dubaraa waggoota 5 mucaa kootii jedhee guddisaa tureef abbaa baayoloojikaalaa kan taane erga baree booda mucaa isaa lammataa abbaa dhalootaati moo miti ka jedhu adda baasuuf yeroon fudhanne.
2: Now after I got this other DNA of mine,
0: amma qorannoo isa jalqabaaf saamunni koo waan jiruuf kan koo irra deebi'uun hin barbaachisu. Kanaaf saamuna mucaa isa lammaffaan barbaada. Guyyaa dhaloota waggaa lammataa irratti saamuna mucaa lammataan
2: fudhadha.
0: Bu'aan qorannoo isaa saamuna DNA Piiter Gaambaa fi mucaarraa sassaabame irratti hundaa'uun Piiter Gaambaa abbaa baayoloojikaalaa ta'uurraa ekskiluudid taatetta jira. Inni lammataa kun na hin sodaachifne. Jalqabee kan dhiirrijaa ta'eef.
2: I'd already gotten a ASCII first, so this one.
1: Ijoolleen lamaan isarraa kan dhalatan akkan taane erga adda baasee booda qorannoo biraa tokkoon gaggeessee jedha.
2: I need to do myself some sperm analysis test.
0: Qorannoo sperm analysis jedhamu godhachuun barbaade. Ijoollee godhachuu akkan danda'uu fi hin dandeenye adda baasuuf isa guyyaa itti aanuun godhe. Battala sanatti rakkoon ana bira tokkollee akka hin jirre harka 100 nan bare. Ani ijoollee godhachuu nan danda'a. Isaan garuu kan biraa filatan. Achi gaafatama guddisuu naa kennu filatan. Achi guutummaan guutuutti hariiroo koo addan kute. Soba keessa maaf turtaa jireenya kee itti
2: fufuuqamu.
1: Inni kun falmisiisaadha. Battala mucaan dhalate irraa kaasee abbaan mucaa kootii jedhee yoo simatu hariiroon jabaan abbaa fi ijoollee gidduu uumame sababa bu'aa qorannoo kanaa adda cite yoo ta'e ijoollee irratti miidhaa xiinsammuu hawaasa keessattis daa'imman abbaa malee hafan baay'isu malaa jedhu. Warri qeeqan dhugaan abbaa ta'uu baatan illee hariiroo jabaan uumame sun cabuun qabu jedhanii kafalman jiru. Gama kaaniin qorannoon kun dabalaa deemuun maatiin tasgabbii akka dhabu hawaasnis rakkoo wal xaxaa keessa akka seenu godha jedhanii warri mirga dhala namaa fi dubartootaaf falman ni dubbatu. Ijoolleen nama akka abbaa ta'ee guddisuun barbaadu jedhu Piiter kanaaf. Deebii qaba.
2: I know there's a problem.
0: Dhiirotni erga dubartiin garaatti akka baattu godhanii booda koomiti jedhanii ganuu rakkoo ta'uu nan beeka. Garuummoo ijoolleen kun abbaa ofii qabu. Maaliif abbaa isaanii sanatti hin geessan? Hariiroon ani hume kanammoo yeroon fedhetti diiguu nan danda'a. Hariiroo sobaan ijaarame waan ta'eef. Guyyaan barbaadeen hariiroo kana diiga. Sobaan humame waan ta'eef. Sababiin isaas subameen jira. Hin sobamne osoo hin ta'e kan diigu sitti fakkaata?
2: If I was not lying, do you think I would break it? I wouldn't. I'm like, this is my child, let's go on.
1: Dhumarratti Piiter gaaffii tokko gaafatame. Fuula duratti yoo ijoollee qabaachuu filatteef ammas qorannoo DNA ni gootaa.
2: The day the child is
0: guyyaa mucaan sun dhalatte sanaan qorannoo DNA godha.
1: Isin waa'ee qorannoo DNA gochuu yaadni keessan maali? Abbootiin lafaa kaatanii yookaan shakkiin qorannoo kana gochuuf kaka'umsa gahaan jira jettanii amantu? Haadholiinoo.
3: Dhaggeeffattoota keenya kan har'aa fi kan torban kanaa goolabne sagantaa kana hirphaa gammachuu qopheessee Anfiraa Olbalaay dhiyeessaan ture Deevis Masaaruu ogeessa teeknikaa abbaa dabareeti. Torban sagantaa biraan dachaana gaaritti bula.
4: Mishee sa'aati 9:10 baqaxxaa taasifamu halaalee fi madabaa TV tigrinyaa hajji kudugamee.